0: of July and ya beshe program na se
1: a country name pa ibo kiti kiti kiti
0: kiti kiti pa ne mwa kwa nchere ndi ya esu suma obolo kwa nisi ya pa
1: ube hunya mitu mi
0: ae top brantain
1: ya suma ya tamfono wa sinu lebinu haida hii
0: wa chow
1: wa sinu ya kante beda hii ya na kongo nsu
0: midi wa nam David isu kache ya gole ya suwa se mekun
1: na mde ukante
0: ya na shawuti enti bra
1: bra
0: Friday,
1: Amen.

Yama busunya fuo nina chen Kasben 93.3 so ena wasugu wa uti anopei omwemu ni ama huduwasu nseme insaka ni atina siye dimu nchirimo ebe sumono kasi ya nonsemu edimu akutrinu bi enise uduwa ni chirimo wa sinsa watabatu wampesu yasu ya wano mrashe bujani unumunyamfuo Reverend Intimfuo juo besine wasu wantine huwasi dakwani ya domkesi ya nefasu wano majisa emra editi ya obanu obenshimu na warie bemane bemenshimu na warie ensu edi etumi na asemkronu webie ena menshia sa watu mrashe bujani unumunyamfuo lawyer na neje bafo di tujwa se kwanya domkesi ya nefasu na omojisa mra ni tumu etia omaigana mra ya abripemine hunku mosino ensu ebetimi yako so na ninyi na emu no onimnyamfo sam na te George ono ena oji ya simi jina soe wa banadano wa breso nyina ne wakasa dia tujo asina ni agi hu ye sene emrashi bya fo agi sam na atu ade omo hwe ni mu ase be kopie mampani ani mu na mampani so ede ni nsa ahyase ye ye de ni be kire mu ase nsa otabato mpesu ya so ho abie mu na enura ebe todwa se radio station eno eye onimnyamfo Reverend John Intimfo George ya eja tomu a eho ahye drobe amana manfo obusa se ji agwaji agina mo ewo gay lesbian semi ho ka hu bi ene ho ahye anase sen anopai emu nkyremo nso mobete eno nso eho enka ho we ye fi se me kwa mo ni semu a ye de ni be kyremo of France memu na enra ena PSG bobo ku no wonom eje Champions League na nuwa chi no basabasa yesi e of France memu a ye kasa praise for be bro dio no pra timemfo nso be bro be se dio num ena pra apozi fo achi nipa baako baako a hanan ye ni gye ntraso omo di asese niema enso e wo ho nsemwei ye afro bi kan no pe yatna se di mu nkyremo e be so mo ni what scientific hospital doctor nimo the woman penis repair no ena so yasra no pe o se yade bi ada so bi abra na wo ntu ase emfa ema wo ajiman bedu enterprise the sister seasoning powder di aba ye de nu aduane be ma no so e de yi pa natural fish we se wo pe adwene ye ya ho ne mono na na wo pe bi ayenya ne nyina oba na so ya wo nsabe ka bi developer bar center for wo twa herbal powder ba etu yade ahodo ase e de amaya no pe kenkanfo amote menka mensumi din de ohene nana kwa che adi efeme dame huwa ba na ya shensenu wase edi amamu.

No si ambo ya mabusi afuanyi na chowe makwa abada umba Kesmen kasa video miyenu iso. Aha eye anani buwati studios Kesmen 93.3 saso ene utie edi efri Kesmen 92.9 ewo enkra mantemu. Ebane sayenu yanama wapo ye mantemu fifi mantemu ni fra mantemu. Na omadie guma musu omu utie pa. Na oba asante mantemu anani buwati studios wa. Adisye wa Sante Mantemu ena afeso buno Mantemu buno East Western North ene Western yina so etie bi edi efriha ene yepejani musa de kwa tifidu Mantemu ene Mantemu hudu weka hunyina yasa mno debedi mwa kwa tseno ebinye abeda adise European Union mumpo ni mfobia bwa maigene mu akahumbia mempipia mnye kondi mbrikatante paku wa naso se abai itu anamobia ensa kuro tieti nipofa hundi yeswo di aka hu bia mo mo ko mo na aso no ya de mu nche mu nyina be ma mo na oji ho ho ene kesei kandi fuori ma na matra ko nya wo man gana mu wo chese na nan na nsan awudi se ma ekoso e ogalam se miya miya hodo bi e o man gana mu a obesra ban so ntun na sifem na ompe hu enu ebubre na ya danda ye ho wa sentiment mu a na gret mponifo so na kesei o mo chese tuobi enka hu bi ama ese ngumasu ya honsem akwatwe pa anhwe na ye money bejeje school eto be ho asem ene nei na gratifu ho a omo sra ban se wanyi emfan firi ho ye be common company fu akache na omo de munche mu ama ye na de etie ne ama ne bonu chere se nei ye mane bebrebe ena ye be wo omo no na sebe omadwini mu ya ka wo omo bebrebe no ena kaso omo kro no omo mfiu aya saa John disi ya ne mpempi chemofura no ya wo motete no ena aka hu ma saa yade no ene de ye hunu ono aka hu me mapom di majuma yefo ene kokobo e mawofo se ba ne saa muntu na mon na monya ne ma hodu o mudi betu dwai na saa ne ma hodu yi a apom di majuma yefo de etu dwai kase e bonwi mu nkuto ena obenya ya ba jebre na saa hinta sam no ya de mu enche mu nyina so amamu ense we ne hu fropie ne yabo ano a yade eso mu donhwere anase sima aduasan mu e wo kasa fidie mienu iso Kesmen 92.9 Kesmen 93.3 nyuma ko bi ana mpempi ya tan sa na ya na wori sika eso yasene ni ward scientific herbal hospital ekura ye mu sa ayarese bia we na dia pomden e ma pa ma gana de se na de wo mu ni sa ya de abrofo do bi do no nyina na sa yade e ma ya don so pa ofanye mambadu se manu menkanti ya msa hon feka kira suban kakira kwa fose tayasi kakira maonsa anu wabo enye yene di sedi ni makra hodu waba anu nsu despite isa hodu anu no odibe ya sonsu ya yistu unu sunu ya kati ene abenye biye kre yusi siyaponu si kekre yemu siyaponu weyi ene umye na untre fide biye rada efrise womusa abayin peru odiswa yema nembo muno uwe siyaponu ya ene msuban pa onsa kenti obenye jumaye ama nema nina kuyye edi amau Unia ba ma wa sempa Kenny Samson me ena maje bra anwumre no nsakase yi emu nche mu nyina no me de ebra wa feyi wa somoy na yensam ne mu nche mu no yemfa ensomo

0: Okay. Neonatal jaundice no. It is a happening. Oko gudariye den orukodo. Nti wo be here there. Abena bring na no. Yabokodo ya hwenya no mbobi ya no mbodo man wo mbobi wi. Ama se jaundice ne sha sara ye tuma na montem ma yesu anu somta. Imeje ya mbezi bama ye ni awofo.
1: Omani senipa na okasei eye midwife. Abeta amu wani disa nsema nwe tuja. Dr. Joseph Langa Bekon. Ono so wudu wani chile Mercy Women Hospital. Ono ewa mfimfi manti mwa. Ohono di nijuma. Eno wache se di nini yamba anu weka no. E nukure trodo. Nasa ufo no edi emufrano bante mpa anwa. Omu nye duro de kan womu. Wenye humu yadie. E na adembe kwa male mbiho dunsini biho. Adange sofu biho. E de sofu wano kurabo mpaye. Emma wo twese odene kwa ya sabia emma mutimi he no se de beya obetimi anyini kama ama wo ha otwese ko wuram no anu nyina so betimi abrase Dr. Joseph Bekun ele we to asumai
2: kola wanya 10 years 13 years echiri nyina no se be wo kwa ja nan kru ntumi mpa no tubo mu se we no sunsunso a nti akola ne nyi no ebe ha akola ne nyi ne kasa nini ni manyana on the development no a bigger problem one intervening chamana one so anu entemo no no eya na fatality no eya high go nya cross the blood brain barrier ne dia eya difficult say abofra no obetumi ade atlas nim se said ya na ma me ne kana se do wa na o si obi na wadi bibia ya no adura ya no obi owe ne boni ya no ahu akwala na nti na yare ya na ba iti se mame fuwa uwa akwala na uhu se nini asi ya yelua nti na fiye nka se wa uu sana yare ya mwa Fanebra Hospital uwa wa uwa akwala nsu uu fiye nsusu no bomodi ya Fanebra Hospital na ye ayare ya fuwa na ye nshe no ye nka se abofrane ni huye anane hunye niye wasi ya yemano na niya yama ni ntema
1: Enti yamfomo kwa ya resabia enye baye enye nsu enye moti ya biya na ye no ya die eno di aba utu wana monte muwa ne hon eti miye tono na apomide mwompo ni mfuwe di mwa futu ni mwa kobo ama ye na ya daso jina finfi mante muwa gwa mwa west mensiri muwa ni yeko manubono eti hese enye ahuba afase no omide hese suwe wupo muwa enye asa mketu ahuba afase wano wana nana madisi ya ewo gwa mwa mimu etu hwana mon akire mfasodia ewo saafase ni mu na mo kire so omo nananom nananom eja ho omo wa na saase a ombetu saa na mo ya ntiba na som de kaka wo mo nananom samanfo se de padifu aka ne se awufu omo tekere manpra na fe ya tiasefo ebo wondin pa afei sapo ombetu ye no omo ka akire nkire ma omo atimi etu hwana mon na wa saafase no wase na himfa hodo eba adumade na seke ko mo abo mu Adi on satu on saye mama dia de setu ya mampa ni chantro mani mahamu ya nimu. Sao ba gomwa west. Ni titri ni gomwa ya memwa. Mpuntu opa adi yebini ho. Ombe se mpa ni mfuwase. Omuntu wana mamfama womu. Na se bano apumudimu. Ebani ngumesu ya mu. Ka akwanyi. Ende keka huwengi na ano. Omusu esafatabi. Abayane mwomusu nyomu die. Ema ano mahimfu ya ba afase nasenu. Eni yensen chofu wabu wa hon enkomu.
3: Gomu mema ha. Ani gumu ina uta de kase na ha na honifi aguna ebusia ahunna sofo ina wo omo na wo de kuri sanda ahun no beda nti ahun nu kuri ne gumu men
4: abadi ne school ye school yo wo kwan ye ho lesson koko ye kuro wan ke ne ma ke beda gumu men gumu men na ati ni din ati ase no ni fantifu ina one piece ye ene ha uyi na ku kwa gumbo ina ishe gumbo membu ina ishe na one if you renye aha nubia beti na asa nubia yutu ulubile oko ishe bebe kwa tina na nso ba ha shu ini ha asa isku ni mwushi awo kuro yun ebiyewe ni ha abotu akada apani kodina sabosi nobono akade gumo mem ekibibi oko dunia webe nubi otu mjenu ito wana unya fi gumo mem asais kuna unya fi fi habi nti abai nchwe nini ewa ha na onshe klinik eni ha yeni evi nche kompan kwa yeni di nshua mwafan wano onyo ochi ya me gidi de era ye den kakra na e kwan so a ye fado a ye do kwe ikosi kwan me road nso ya e ya sem
1: ono so e ya sem we ye ya hefuni bia wo gomu an mem e wo gomu atoye mansiri mo fifi mante mu gomu west ana ate won kan na omo nkase ye no wase no ba ahema ono so wo gomu an mem ba tampa ahema panyi otosu mienu eso na de sire to mu ana no to mu bia ono so ade nsem sei eto aso e ma ye ade sire a wo sire aban sem puntu juma no omo ntu ho anamo
5: kroi aja owo ma oya aban ne di oya aban ne di no ye school ye ni chip compound ye ni nsu ye ni bibia oya aban ne di bibia o ko mo ya aban ne di no ye primary from kindergarten to JHS ye no community center bo ak na ma so some of the hanin ti e na beto na obi nam ase we kuni pa ogo mo mem wa po obi ne dado why dem na so sabi me jiji de for evidential purpose nti ye wi a kroi ayin si owo ko mo oya nan yen ye ye ozukofu ay ogo mo mem ye wo ogo mo nyina ye na patan na yin fie wa ye ogo mo mem amankrado na yin fie wa ye ogo mo mem tufun yin na yin fie wa ayin fie owo ko mo oya nan me jiji de oba imu hu na yin fie bi wa no do apa na
1: oba himani mu asem no no na amanabono kire se gomua west mansiri mu sa gomua emem aho ba fa se omo de se so no eni baba ko mbo ni din ho pa de baso kese ma no no e yo fa dwam badu ye boy ansem ho fa dwam badu sei de na waye se e jollof aho duo ni ye aho duo mu di ho spices no mo de ye no e o fa dwam badu sa no sa ayi makra ho duo ni sa din the same thing omo fa bi wa sante mante no mo fa bi wa nkramante mu de ko na omo do fa dwam badu ase se oh there be a yeti free kesman so mo ka ho asem wane ye beto bi wa me afase ye gira na so a anya asem ketwa aso afu ye so mo kwa ase e dibo mo nim tom tom tom chese a ofa nyam badu sa no nyuma yi aso ni papa papa papa ed na me ka cho so bi maame papa ana se me nua ba tie me se na san maywa yi a ewe wi sese yi a o mo nya nto aso yi o ma twitwi make aso de to maame aduani en ketwa da fo na me kan aye ni mbo suye susa unu wa mwa kitengete sa me say wa mwani ya na ho wa ma hon sa anu wa mwa woku mkasi kwa obeji ukunu wako na kono bia odo nsabe suwe num sabe na kechi ni say tila ufaba jimadbo di se brena kati se ubo kumasi PZ adumpa mpaso Roman Hill Swamijom Banti Majom ene nkrasi ni CMB ya naso wakanshi na wati vikula manwa enye wafichile wa bojo bojo ya shopsa hodo na wohono say sister say ni sister makra hodo na bibiribi woho ana afresh spices no anunsu ode no ye wo good flavor ye wo chicken flavor na wo beef flavor beboa ama sauce ni stew no awoye no enye ma nyina atimi akonkan me se enura word na se ayi ahodo ase no pepepe na enura so se ya ye call reverend kankam asroma so yi jajada nguma ase jejejeje jollof ahodo edi ye the same thing I'm say your fire but they say there ohuku ani mu obia bona baso umpewe na apede ehin wo de tototon krofo de ye bi be ma ne ba na wo de ne mfuru mu kanu no okwa abonten be wa akra dadi me mfa se na enu siwo na okrokro ukunu a bobo ne chire ukunu wo de un se ukunu rehe wanim wo se tie de wo sempa kan ni kanu no ne nkwa wom kanu kwa sempa de a chire wo wa kai wa asemtu ho na mon e wate e be bua wo yi pa fre wo 0243535025 0249 1409 40 0249 1409 40 yadi abrofudro ede bibudro ne nyina na ye adwuma dr fona bin ye pa obombe tu ho na mo de amao be ma ye de a wo na etwa ompoa oba so a ye ka wa wo ho asem oba ana oba ma na ho aba asem obi so ode boss wa ne wa je akwodi ye ma ne mpo ye si ensu onu gugugu sa no na awa aba dura ho mate no miensa ne no bi no no awa aba obehu se e wo yiri twi ben wo twi ben wo twi ben wo ode boss hirre no wa je ye ohun ahi wo chen krafo oba ugu meme ne mu ase kwa doctor ni muho wati obetu ase head ya maun asthma diabetes hypertension ehawa kwa nwa mwao also when you pa na so they say you so krobo how and krom who hen say yeah no many na mother kwa no munyane papa ya de oko betu one among the amount. Oba kumasi ya tuwa sumina kwa Johnson ya nida nsiru wa banki ndia ni mshe enkansi upoku wasi ACP Estate Johnson ya jimwe fijole kusimimu ndasu wano pano nso mpwe mkuse nyumre nwensia bibia ni ya nwa fano ahomatufu iso na doctor afji oso chile mwa bulu midi iso wadi asumbo 0244-0876-87 Ghana Tertiary Education Commission GTEC ya jena tum etie huni ya sembia na adie tie nye atie tie for lectures wako kwa mikromesu ya pomo na mwane tie wadie ena afesu lecture hono sosopa etie disyon for ingine eti miko ho at once emi ya tie wadie onko abo ntinko hiyo projekta suo mesisa hako ni tie tifu uti lecture ini mkwa roti ya CSA na kwa abo ntia kwa kuhi TV suo ye keju jisebra na wamu wawo na adie omu ni say ukuta 3 credit passes wa core subject any electives ni mwa ni ya mawa sante tiye no wosu wadi mfiye bro edwe rinu mbreye hoi nebeke wa adwe nse ni ya jwa kesu ya pwone hon ya mawa sante tiye ube nye forms ni biya for multi credit savings and loans ya branches ha hudu wengine wa mai gane mu city campus ebe ya seda house main campus yuso ewa kontransi ena afe uba aseda twin towers enkramante mwa se inua ube nye forms ni biya fa ya bense ya kivodafone sasu na uko kumasi ya seda house yuswa any forms no enye na oha obenye biafa program say ye no edoso pa e wo business administration na ono ye bubu mu ade ama wo specialization ho asem na making account and marketing human resource management banking and finance babaje ho nim de bs information communication technology computer science entrepreneurship afei ba media and communication studies ono ye bubu mu ama se da wo bank creator na pa so choma wo mu tv so radio so na pa so tena e beboa wo afadima ku na pa so kasa ma wo ma na de tonde bi mpoko na pa se Obo hunde uru a edi hunim de ne ho tete nyina we ma ho BSc nursing BSc midwifery afa bi ye politics and international relations e ho na muntu nyina no ye do be fa na registrar se school fees nafo e ne sama o discount ma otu etua e na afa so mumuni mu ande a awofo ensem wago no so ye gire mu achi mu scholarship na lawyer 7 bo atere de be kwaso wa shira no obi school yi na hunyuma no na bi ameka se abu eche wetwe hunwi wasi uwa school ni musu wa ye ma discount wampe sobe ye yishwede mu akose ye sume si benye mwa mwa ye benye inti wasi sa fena haba school ni mufo fra nombe ya mribe tujo unya frepe register abe so umu na wakuche udino ano na haba discount no so ye di biyama un 0560 170 475 0264 170 475 mwe wura ba no kraje sem no ninyina da emra weri nyuma ku a ade jete eso masne onua be ma wasempa Kenny Samson me na mje bra me dimu nche mu nyina ema we yeso ama brother Sami Edubuachi fi anguto ena abenya na pano ibu bo wura so ndem na so ndem bia ne ye bia wa ha komini wa ye di ye boye nsam atonyuma bompa ye ato ofra hodo atua tais ye bia ye ye bi dro nyumre nso so a obra kwantu mu ye di wa wura mu na wani abajwa funa ba kasa de fere dwe die mu akwantu sem awade sem ye no ape ho nu abubre ono ne yetu ndi se streams of life jumadie eto aso amao enye fidi ni mfem frasem ba kani makrao
6: Streams of Life. It is meant to change your life. It is on this and every Sunday from 6 p.m. to 10 p.m.
7: Streams of Life with Sami Edu Watching.
8: Hey boy, another day. Hey, drop it, Gina. My simi hey ya.
9: Simi hey ya. Nana nyabotel. Akwebi no cross from CCI.
8: Oh, get away you. Akwebi ndi mi mama kume. Ufu.

nyina na ati asem no enye ba bia na asem na duro etimonko na monko ka asem no asem a mi bisa ye nyina ye hunie ufiti ko asore ni padodo asen na ade abeka asore no ufiti ko asore ni padodo asen na wano asem apam wo mo se ye nyina ye sha dodo no a ya pam wo mo ne doso eche wo mo ayakofo wo maba asore damu eho ana obi ebedi ninu ya hon komo obi atade baako wo bi pabo baako ya tunidi enti wo hunu se asore nimpo oba badabi Yesu Kristo ankyra yensa wo se yakoni yakoka asampa no na yankyrekyre wo mo ni ya wabaji ya diyeno ya mwane su eja oba eni su su nkunkuru ni ndibu ya bawa su enfie bebre na embo mbisa wuhose asamuwa ewase ya kwaka emba wana ewe radeno wu watu wana mwana yenu ya numa omubo besi bra bra se mekacho sako wa unko Mia me jina hame nko. Mia me tiga me kase yi. Me nko. Ba sa ankro fwani mwom ni hiyan yame. Yen yonuma wamu wanko oke ni we base. Sa ankro fwani wo. Ena wasi ya kwa wanko kanya mi ase mchina wong. Because sa ankro fwani. Ena wo e buwana chi. E ti se wamu wo buwana chi diya. Ena yana wase. Ya kwa fwa wamu di wamu ba e buwani mu. Ni pasai ni wakini ya merade. Senede Yesu Kristo oba. Na wabisa minu mienu se. Ah, miba no mekachira wo se. Juma mede shabu nse nye. Emu say na waya. E diya ina wabeka. Winya binka. Basi ebisa wo se. Emu dudua say na wapamudi ya. Ube nye biyaka. Ene nyumre redi huye mabo. Na akra Ezra no Awurade nam yanso na wo masa akra ni nyina no ensamra amen ni kaira because of nyame asamo a yan kani pefenti ni kaira because of enchira eya kroje a yetimi fa menya memanti enna me catch nkofu bi se enema ya normal in the church of god